0: ma bibi anɔ na ne kon anɔ ye ne opema no kene ya ke be somsa
1: e be chete e fo nyina ne yan sore ma ai da ma sen so ne akonya mu de ma ye aware ne kwan ware
0: yes
1: na from and ye di di agrosa no na madam fu bi e pese one ne yire be di e be jai one day oba na ne yire no asesa ne ne ma free dem o enesi ni no waja dan ho fa madam fu ne ne ma ka ho na puwa
0: pa
1: o shi oba no won kina haya o motete na nyin sen ba mu na se di ye nyina ni mama mere mu no o kwa di e be ka cho se wanyum ne dia ozo ye no ho
0: ye no ho de pro wa tu pe un pe o
1: na e de share no kon na mesu metu mi aka se e ono nso abotra wa nya du ba bi aya mema no so ye pre se ko ku ka no ho ba bi a ko ku ba ka no ho bi a
0: to kro bi a o be wura
1: e ho nyo ko ku pe so wura e no so en ye se medi medi ni se bi mayo mayo ne
0: mayo ne man
1: inti
0: 23 efritua
1: sa inti aware de nkenya de bone ba ekwan aye faso no aye ware no na obo asofo osubu obi ana o ka bibi se sa na wose yeye no
0: na mi bisa se o subscribe to sa idea ni se se ne sofo mami ken ke yen ko yeti ye me papa no ne ye mami no hwehwe mu maye nye se onam o abebi ya no asie bi mo ye jetum ye ne ye ne se yeye
1: afa baabi no ye jetum a e wose yeye na fa baabi nso no mema yen hye enipa bebere de nti e ma me kasa no me meka na fa no mienu ni nyina de nti e fa ba bi yagye tumu a eye no ne se yesi de wadi kan no onimde
0: onimde
1: nti o ma me ba bi a wugina ane o papa e wa abrabom no experience no e very high than wo na afi na wo ma no nti sometimes no se obi e yo wo fo na opɛ bibi de ama ne ba me giri se one I was say ahwe adwene na owofo no de eye saade na ye adwene ye adwene pa eye ade e beboa na abofra ne da kyene so kuwura mu e bewie ni sen ti ye kare sa ne ma we nyina wie na ye hwe na se eye adwene pa aneta ye kire dia metumi aka se ye foa so a enye bone
0: enye bone
1: because owofo bi e ni wo no mo a ohwe bone e de ama ne ba obi e pe ne ba yie esuno ani e obi wo no mo so se ye owofo obi wa no ba bia sika wo ana opi akola ne bia ko onwini akola ne daache ho die be free mu aba sika no se ye sika papa se etesen ejuma kura ba e ma na ye no onim ana so onim ana de onim ana se sika no de wa hu no odi echire e bi e betimi aba se ba bia ye fo so epi abofra na ko no e bia na ho no emo abofra no nti e wo se ye wi sa nyema we nyina ye hwe na awofo na dwen na omode ye ne ye papa why not
0: kan e kura de na be matumi de le ba e ma ne wo fa se aware
1: e no kura me kura me to sa asem no e wo to sa de wo ka no enti se e ba ne sa ye hwe awofo na dwen ana se bi o ko ba bi nso na o ma me ka chro se ba bi a wo kwi e ho emo wa de ye ka me bi si wo ma bra bo na nka me ware oba bi ansa na me ware me yira me ne ne wo sisi ya na sa oba na me ka na se bi ana oba besra me dako na me ma me hwe na no se ei abai wa yu betumi no aba bo awu mu se mwa wo sa keke na ma me kan o me ma me anka jen se chinchine twan woni ni nyai nanso metimi aka no kure ni nyame anim no kura jro se sa ware ye no mia no die anka de ba no enye obi na ka chem se mintwa so enti empanifo no ehwa de no mu hu fi a chichichi
0: tu hu obi ene e beka se hu red flag in them
1: sa intinu wo mu fie chichichi said wo mu na nyasa ndi ye de sabi wo aho fa ni niam bi nti sabi wo eto ene niam bi ni anantu ti aya na ye ho pre ye se ye be wuram ba na e bi anya no na be boye ana eto ba bi eto ye kasa eduru ba bi so onipa na nkasa na okowura adie no mu no sometimes no unse ye ha no nepotism ne tribalism inti ye betumi kra kasa wo because of tribal ay inti no men ko sa ware no ba onipa no so ehwe a ebia sa nipa no ono so akere no awe na hu se even though se wo mu nyina e wo different tribes there nanso no se ohwe onipa na okwa ware ohu

0: bibi ewo ne mu ewo daache a ofo so ode ne ho bo na eno so be den ebebo ano se bibi wo na ye ne papa mu a ensesa awofo no so hwe ba bi a onipa ni firi ana so onfiri because oh ye de ye kwafuo asem kan ye ye kwafuo na kwafuo de ye nware se ye be ye makwan se ye be ware voteria na na sei ana tribal we sei enti yenwe sa na ye mane yenwe na de abofra no e kano eya mesrasa awofo no emfa ba se ye hwe so na emwa awofo no so enkyre de kode potinti a womo mpene sa aware no so ana womo mpese womo ba no so ebeko ho no na aboa
1: yo mi da se kenkam dwumadie e na ye de bro yo Facebook live yo YouTube live nana afi ye nko ohia nseda as a businessman business need adi se ntwa na som wako ton enipa wa ton bayire wa ton wa ye mefuo kokofuo besin abapeye ene minor na chino sankote se se amai
2: rubber
1: so sika wum inte ho so wawura ho na se se oye multilateral unilateral businessman nana uhwe ne so a se se ne wa fa so dindi na ti wadura na ware mfie so a wanyini inte nanka onye obi a meka ne se oya besidwa ne sa nanso wantena wankoso antena faako ose oka so beko nanim den na nemma ohian seda eni ha nka so sisi manya misika wiem sika na episika mame mentena se na sika no madwuma efo nye adwuma no mra ba bi omna mbia no nsu kobi
2: nana se yemrante a ombobori se ombobora umiene nya na se go umiene bi etimi wura ne opponent na pool mo nya kade se obekya bo kumbain
1: obeprotect
2: goes na wanya no sabe pere sika so tie se unye sika na kakra ekoduru ba bia na ukondo se ubako wanim esinso ba san wachi enti wo yare kura na o sori akọ san se wanhwe yie na biribi ansi na kakra wo ho no eso tie a wa hwa na wantumi ansan enyina banamu
1: ebiu
2: mpeni se ohia kire ene ya bra wanyi oko unfie kwa enim no na ohia be ka okwan mu a ma okwan ma okontem ikuntem san se agro ho ene nsem bia ne me bia mri bia twem na anka unni ho eni ne nano afi de ebe be ye adeso a ama wo enti obi bia nya sika na ohia se obenya bi aka ho
1: na na mi susu senka Se ya oje adwuma na oje adwuma na baako ode ne wo fa ase de amanu na mi susu se bia nko be ma ne ma no baako di na chi ene ese se mi business partners no wo na ko no no te ba bi fa ko na wo mko ba na nko ba bo na mane ye
2: ohene ne wo mu ne se kane no na nananom beat mi ware mienu miensa minim se nguma yo kan sa dia na nye se sabita frache me mara na ho ye wo mde kine mo ware mienu ne miensa no na mum odi ma ne ye adwuma
1: oh okay
2: oye kokofu obi odo ma be si dua na wa chemu mienu na miensa na ma me nyakwa wa ye ma miensa ama no na wo ye so adwuma men ke ne bodie ni ne me wo mu nyina no yo ba ne dia na wa dua ne koko ebo mu nte bi di se bodie ne men ke ne be sa ase bi tuo efo no na koko no so
1: ebe
2: nti na dodo na e ware de sa ma no ne wo mu ma no e ye wo ma adwuma
1: okay
2: nti sa na papa so so mi susu se o ye no nti bra no na mo e ye ni business ni nyina no na wo ni pa so wo ne chi a wo mu so ye efie de
1: sa mo mo
2: sa na me hu no
1: okay
2: san se so bi de ne wo fa se e ye adwuma na na nkyere se ne ba do ja mo keke
1: oh okay
2: biribia e ma no so ka wo mu na no na wo no ye akora nso adwuma no wo fie
1: ma me so fo ya sitena mu ya brabo mu ye de ye obi kan se de na ne kan no kan beka se abibifo ye mududu na ye life no no ye da no fie da osu to ye ana ye wo subru mu ye mo mpa ye se ochina osu internet obi ahoma choda kete so na osu no ye na de mi nko adwuma ohwe ni benkum sa na ni sum ya se na ne wodru na 1000 bi da ha a wo ni emedie mi koye den ohia nseda amfa saa brane bi usu se na bribia no su se udi a chiriko
3: Se last na me ka se ni suban no. Mhm. Wa mpese obebrase.
1: Mhm.
3: Ni pe bia wo pese obekoso akwa weni ma.
1: Mhm.
3: E ma ne wanya no nso.
1: Mhm.
3: Wo ma ne wanya no nso wa obekoso kwan.
1: Okay.
3: Ti se wo kan 1000 ya se me.
1: Mhm.
3: Atwe 1000 yo ahe ne beso. Acha week e besa.
1: Mhm.
3: E sa wo kwatwe wo he.
1: Mhm.
3: Nti se wo di akwadwero. Ene ya e de da se e ye wo su tobre mu a 1000 esa obeye den
1: mhm
3: e ti wono sa no osusu na de wa mpese obe hu ahokyere
1: okay
3: se de na na na e ka no
1: mhm
3: unyi na ehia wa e be ya pa ye nye nru honhu obi nti
1: se
3: ye be ka ni sa e be ya pa
1: mhm
3: e se me hwe na me na na se de onyi ye na onya 100 price na wote ho
1: mhm
3: na maami nko no ma
1: mhm
3: na senka oyehie ni a
1: mhm
3: ko bede
1: mhm
3: yetie tiro na mi no fa edi nko mo yenyina aye ko wekwa no eyi ato wekwa no eyi ato ofise aye te se owo
1: owo ne ma wachiri
3: wo nananom aye nyinyi
1: mhm
3: bebi anu otu ana sore tu ko nzo nya adwuma
1: mhm
3: maami na hu hiada
1: mhm
3: Uko ho na osi o, ene de mbae me hu mfa me a wede me na ma me asane na boss o be jifa kwa nyansafo no we na bi san se wo na abehwe hospital. O fe se wo che se wo obi.
1: Mhm.
3: E ti se wo ye obi a anka na ohu nse o, me kura me ware ne ye de yi, sika anye me na nti ma me ntena ase. Me na na bo abre we nyina o kokoko e wo kwasi hu. Wo ayi o worobon
1: Mhm.
3: Owo mi aso.
1: Mhm.
3: Oye adwuma abrewa.
1: Mhm.
3: Enti oye adwuma na kosi se afedi osori a ensori biem.
1: Mhm.
3: Enti me ko mi aso a na afuo mu na me ko fa enioma de akoguhu ama no. Na se wa anya saade ewe na odi o manyi. Ti si amanya 60. Me je die manya 70 me bo me extra time enti ma me tra ba
1: bi ukura mo bi na ba bi sike
3: na mi nia e bia na nya me so mo wan man tie gina wo na so 120 enti afa die na obi di
1: aha
3: to odwin e chiri enti na wan tena ase da ya ye ni pe aye wa ho de sa na sese ye yo eni wo se ye ma de ye nya no eso yen Oh, me wa dan mie no after me wa me cars mie no bi ade na me ha me ho. Car ne be sey. Agoto range na sey ya. Na unye adwuma, o be da top pass.
1: E ma me cross of your boy ho na ye hwe. Sofo. Me no be shiwe su na ye hwe. Na suru no suru na powerful na se na adwuma efo no. Se ne ya anka o tin kran ha. Or business or South Africa, or business or London, or business or US, Canada, and money a day. And called the song called Hormona or Summa. Nansu, quite bring two almost so be senior dinner, no doomachi, Sikeni on Trafalcon. Sura and Los Roman as an old bonny sick come by.
0: And yes, Ro and Los Roman. And now I'm a chin idea team if I give you social media.
1: Mhm.
0: A baba will be our TUK.
1: Mhm.
0: Na or Jenna Bush, and D, no for sure, or Brett. Na oba wabinya home enu nti mumye we mame munye we mame munsi dan mame na oba ye na se di osusu nu odwene no na hwe ni ho akoye adwuma to ogu na insu brani ya to ye wakodam kra se insu mfa ne nko osu ti se enti bom se onyame a obo ni wi ase ne se Genesis 6 sinipa itiri mo den ti wonu no hunso ye de obo nipa o kan Genesis chapter 8 verse 20 na eno so sa embra ndo wa urade din su yere sa asase ni wi o ka tiri ndo wa se o ngwi se enipa tiri mo den eno nti ana is like akoma no wa nya ye de bo afode ene ma na urade se on fa su yiri enya dai en se asase si bi
1: okay
0: enti enye suro no suro Nanso, sir, oye a jumelra, Nas also better nassy. Sir Sebby and Crawford into a mono, a parfon, uncoy, juman, a ooty baby, sans a boss, boss, boss, boss, some when you bet no my you do so.
1: Nah, okay.
0: Nah, especially so akwaya nkoshia bebia sa Africa haya no bewie. Ye ye hana de adwene a ekita nipa no enye papa.
1: Okay.
0: Enti no de oyɛ no na oyɛ wo ne kwan so. Asɛ odidi wo machi asa agra agro ne nkomo ne ade nyina na de nani yɛ dai e monitor. Sɛ nani ebehu adwuma no mdo behu sɛ de adwuma no ɛkɔ. Ɛkye a ɛno de nani wo mu bi.
1: Okay.
0: Ekoyi a nani edi akyire. Sika ba nani edi akyire. Na se wa nyane sa no so otena se no de ne sa hye ne damri fam enu nti se bio ono no wapeni sika nti we mo no ye ode wo mo ye nkoa se wo mo nko na wo mo mbra de a adwuma no be ye doso enu nti na mimi hu ni se wo di akire no ba we so nya adisuade nya futu ma atiefo a yetie ye nyina se wo adwuma bi a entena fa ako se wo na wo ye boss nti ta ma wo pe na wo be ko adwuma obi e boss nti e botu kra metumi akọ ye boss nti e botu de kra metumi akọ eti o de sa e se wadwini mu dia adwuma no enipa na wafa wo mo na be se egu adwuma na ma
1: ye wie nti fa wo contact to dwaba bia wo ne de o ye na ye
0: me wo Tantra Hills
1: okay
0: aye golden door ha ya na e brother bia ye ya sorry se dia ya me ka chere ti fu no wo de o problem bia o fra enka wasem nemo mo no o friends wa o ji direction no abi pm e wo Tantra Hill ho baby e fro sorry down
1: okay
0: e brother bia ye ya mpae bo kwasi ada bia ana Friday bia so me wo tesa no number no e ye 0244 86 96 96 98 98 05 05 0244 86 86 98 05 05
1: nana opam akra mhm 24 na fa contact tu dwa
2: ni na ye kanu se u adwuma se se abrigi na mu odu ani ekoso se na baye a un sign ko wachi
1: okay
2: and there and there and there and there pay me dear body nine and sana me ba and yes sabe me hone tame
1: na sabe be do do dia brode a bi ala me to ti
2: oh and do me dear pay
1: dia ye dey
2: me pay bi aja me nkora na de ba na na so ni nti na bar me wea pay me dia do na ka menche ma ro me sana me ni fa bi je ho na me de
1: ya so pe ni bi o ya
2: pe ni
1: bi o ya te sis ro dia kuku
2: obi dia bi me obi dia me manya bi dia na so me se me dia bi eh ji me no me dia pay me nkora
1: eh
2: na ne dia bod ye na ma sana mi be mi wo nantwie mi wo ponko mi wo kuko wo nkramai wo daba dabo mi wo fish ja wo fish pon fish para atem ni nyina achi no ne ne masafa libre bia o pe ni abiso mi di be 1 month na ye nyefu
1: okay
2: enti se wo be san ko achi pa de empare ye
1: empare ye
2: ti bi nyina mu se o de tani o yire wo se wo be ko anim
1: okay
2: na sabe wo mo so e be du achi no so abeto ania wa ye no so
1: fa contact no my
2: na na kisi opam bi draw hene
1: e bi draw hene
2: ejuma meta ye pa ne wo no ma wa dwene mu e hawo ne kan se sabe ta frache obadam ha no ho adwuma ene obi o yare twere
1: twa
2: ene adwun so mpa so ana se ne ono mo san ana so ono mo eduro bia opese obi gae safo no ho adwuma meta ye pa
1: okay
2: me wo new botiano e wo nkra haya
1: okay
2: ana se kwawun kwatia
1: okay
2: your number is 0249 59 59 80 80 81 81
3: 0249 59 59 80 81 81 anaki so pa ni se ba ana na o ka bi me ah fa ke se ba ah so ma me tu yamfo na fa wa contact tu jani yen sorry se ni ya ye bu so ya bu boss na ya ye ni pe ya ma ye ne mro ma juma de bia obo ade ade ahye yen sa no ma ye nka se ya ye yie wi ma ye nka se de ye wo no asun ye ye ni yie enko so nko ani mu na ntimi nye yie na da chinchirima nso aba beto aso na omba oma benye bibia ka e de afaye ho ma ye wu echi ya bekeka ensem wa ensem fata onye sika wanhweso yie ene ne oda ho no saade ene de be ye ya pa eti ye mobra pa
1: wo contact no
3: ye na mana ye di ye juma
1: 0244 92 92 42 0244 92 92 41 44 0277 0277 144 144 580 580 0277 144 180
3: yewo pokuase odumase
1: jo
3: e de awrade adom oba ho a wo ha obia se ne apostle paul kan aye no wo se esan kristo a wo che me din ti itumi ade nyina aye fa wo ha obedan awrade be fa yeso
1: yo yeda masikin kam dwuma die ha ene DC Bafo Radio amo era metena adwam Dr. Sandakwa ebo me tidom nana kisiopam sofo mame Dora Anson ena afi sofo bright ebo a mapamfo a meno edi dwuma ene Joel na ne ma wonsa eka yen o Facebook YouTube ne handes ahodo no ene yentuma mframo a otena na otwe sende ye no mbeshia na ya mafre na machre madwene miri any Bafo Radio am sebre adom super weekend news adwumre de e na ye de ebrewo ane obri ye bua fantem frem e na woba